Kortekserget, tikket perlene med av vanga. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.